Tragedija bosansko-hercegovačkih planinara na Kavkazu postala je centralna vijest ne samo domaćih, već i vodećih regionalnih i evropskih medija, koji bukvalno iz minute u minut prenose detalje iz Ruske federacije, zaključno sa vješću koja je stigla sinoć kasno da su evakuisana sva tijela. Što se tiče medija u susjedstvu, uključujući Hrvatsku radioteleviziju i Zagrebački Jutarnji list, izvještaj se drže na naslovnim stranama, stavlja se fokus na ekstremne vremenske uslove i činjenicu da su stradali bili iskusni i licencirani spasioci i alpinisti. Regionalni portali detaljno opisuju hronologiju ove nesreće, prenoseći izjave zvaničnika Gorske službe spašavanja, ne samo iz tog dijela, iz Rusije, nego iz svih tako u svijetu poznatih destinacija i dakle mjesta gdje se alpinisti okušavaju, također i ljude koji su već osvajali ove vrhove i njihova iskustva. Istovremeno vijesti o pogibiji petero planinara prenijele su i najveće evropske i svjetske agencije, britanski Guardian i agencija Reuters donose opširnije tekstove u kojima citiraju službena saopštenja Ruskog istražnog komiteta. Evropski mediji u svojim analizama posebno naglašavaju surovost Elbrusa, podsjećajući javnost da ovaj krov Evrope, iako tehnički lakši za uspon, zbog specifične mikroklime i nepredvidivih orkanskih oluja godišnje odnese

na desetine života. Inostrani dopisnici iz Rusije javljaju da su tamošnje državne agencije prve locirale grupu i da su ruski mediji evakuaciju tijela označili kao izuzetno rizičnu operaciju zbog i dalje vrlo loših vremenskih uslova, zbog olujnih vjetrova koji dosežu brzinu i preko 70 km/h.

5 minuta je do 14 sati, slušate emisiju u Fokusu federalnog radija. Kao što znate, pretpostavljam da ste svi manje više informisani, jeli danas je na prostoru federacije, ali i u Brčko distriktu proglašen dan žalosti, pa je kompletan program kao i muzika prilagođena, jeli, tom danu žalosti. Za 5 minuta slušamo našu informativnu emisiju, a poslije toga nastavljamo sa emisijom U fokusu.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policija je u Hercegovini uhapsila muškarca osumnjičenog za vandalske činove protekle noći u Međugorju, gdje je oskrnavljen gospin kip na Podbrdu, ispisane uvredljive poruke, a požarom oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Jutro su primljene prijave o incidentu kao i da se desio požar na vanjskom dijelu oltara crkve. Kamere su snimile trenutak kad je nepoznati muškarac benzinom polio i zapalio oltar. Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos Tuzla na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio Gospin kip u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća, ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Međugorje je jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom protekle noći oskrnavljen je Gospin kip u Podbrdu ispisivanjem uvredljivih poruka, a zapaljen je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani